La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sawu sufufakum fa inna taswiyatas sufufi min tamamis shalah. Mohon dirapatkan, diluruskan barisan salatnya. Allahu akbar. Kabira walhamdulillah katsira. Subhanallah. Wa a'udzu billahi بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك